0: Pancho bebre mon fan che yense technical issue subinti anadle ansibi eba be babo reading no Exodus chapter 20 verse 1 to 8 Exodus chapter 20 verse 1 to 8 I am Francis Kabompa de Radiase na yeko
1: adinyi na sutun for ene anope roma yedawa se wa enra ye kra wo se ye kodan ye de ho hye wonsa na okuta ye mu boy ho ban ama de pachi en anope ye hye woni monyam adwade ye bom pa ye esre wo se wasem en ye de bre wo ma afam from me mu ma semi re re fie fie monte so nyum memo be bibiera wo ma eti ye ne ene anope na mo wasem e ba so ma wo ma nyinhira fa wo sura e fie gu ye nso en ye de asem nso ban so ye chefe wo papa ye so se fa dom ye en e de nso ye da foforo nti so hwani munyam na maso be so hwani munyam e wo doba yesu di munti amen
0: amen oh ya miza ya no kwese de ya me ayama ye edoso eroda ishia e wo adenta na ye nsofo mame isabella ame ampedu enyako e ye ne ye kope ne krabia e wo ko mprai so na ye koso echi aye nsofo ampedu nyako even ampedu nyako di adenta branch sofo set and me ku fu amobaye moye ade asofo ma me fu amobaye moye ade asofo ma amobaye moye ade and sofo ma me radio grammar abi bia mo na mo kwan so e kokumase so for a champion ni aso for mabe for amoka ho nyina amekro for e free ye mame antifike so